0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacci mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel té dans la table aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzab dawran bi jana kull man laysa yakunu muhsinan ya zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith rek fas dara gëna mag serigne bi moko wax mo tax mo ne faqat ghayr alquran wal hadith
1: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni khassida dana yeggale mourid buy tarbiyewu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
1: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يهبدا
4: أنا من هذا ما بنجيل ين كباح واحد ينوي من يموت كتنك نعم ما وجف الله يا دمخي نيو كده البلس خلد بي من ما نيوح واحد ينوي من مايك ين يكوي نتلين الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alalak ak yoy ñoy ñu sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay yi yëb
1: niayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama aqna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk sheytaan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
1: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur qudya
2: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad sin tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal.

0: المآلي والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بلن تأمل سيكون
1: بول مغم بول غمة بيانة سري واي غم الغربي جوغل نغير فاجو نغنيو نغجند بيانة تريتما سنبوف لا اك رياني تام نالير 4 پاكت لا بيانة پاكت بونة 10 ميل فران لانكو دون جاية 4 پاكت دي موي تريتما بي دي 40 ميل جند الغربي نغا ديم سكر يانغيك سسوخنا نغا إسان بو إسان بو بس جيسو رجل دار بو خي بول اغلي ndax 4 paquet la ben paquet bu nek man nga ko nan djuroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yon bo gisul resultat bul egalé te jaatal sama garab nga indilat musuma yef ndax beuri na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexon tak te ñima wo beuri na te buguma tass yaakaru ken garab yi tam kep ku ko soxla fo nek wala nga wote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yaangi deglu émission bi bu fekke Touba nga ne da ngay ñew alom nga bo ñew ba alom nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katou mutu ci kaw télé bi bo len laaji ke Seigne Mourou Faye Bayfal ñu won la budé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëwé relé nga laccé kër yaay bumburje bo ñëwé ci kër gi di nga am garab yi budé Sigensor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi budé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina